0: Deci abia ceu.
1: A, ceu? 3.000 rez.
0: Cu zani e fuze bacuen. Deci abia ceu.
1: A, ceu? 3.000 rez.
0: Cu zani e fuze bacuen.
1: A, nu.